0: za velika djela.
1: Evo te, vratio se ba s mora, matere mile, umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

kaže su u lukama. Redovi kraj stanica.

poželim nekad da zaboravim sve, da samo nestane, da se ne sjetim imena tvog, sestro srca mog. Čisto

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

debelog lika svijeće glume reflektore.

večeras će zaigrati.

snađe riječ i kad se grlo stisne.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: mjesto i nametne uvjete kuda i kako da ode. Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: pozivam za svjedoka pero i ono što se perom piše.
1: Pjevajući
2: putujemo.

U nastavku programa govorimo o Begovoj i Baščarskijskoj džamiji. Gazi Husrev Begova džamija ili samo Begova džamija u Sarajevu je zbog svoje veličine i privlačnosti jedan od najznačajnijih spomenika sakralne islamske arhitekture na Balkanu. Izgrađena je 1530. godine. Džamija je zadužbina Gazi Husrev Bega, vladara bosanskog Sandžaka. Projektovao je Ajem Asir Ali iz Tibrisa, jedan od najvećih istambulskih arhitekata, a gradili su je dubrovački majstori. Džamija je kvadratnog oblika sa kupolom prešnika 13 i visinom od 16 metara. Na nju se nadovezuje manje kupole i polukupole. Interijer džamije zrači nesvakidašnjom umjetničkom atmosferom. Uz džamiju se nalazi šadrvan, čija voda služi za ritualno umivanje prije molitve. Današnji oblik s kupolom datira iz 1893. godine. Od 1530. je na istom mjestu stajao bunar. U sjeni džamije i stoljetnih lipa su dva turbeta, u kojima je 1541. godine ukopan Gazi Husrev Beg i njegov zatočenik i kasnije prijatelj, dalmatinac Murad Beg Tardić. Nedaleko od džamije je Sahat Kula i Medresa. U 16. stoljeću, kada je izgrađena, Begova džamija je predstavljala objekat od izuzetne važnosti za urbani razvoj Sarajeva i jedan od najznačajnijih objekata iz bogate ostavštine Gazi Husrev Bega. To je prva džamija u svijetu koja je dobila električno osvjetljenje 1898. godine.

Prvo što morate posjetiti u Sarajevu je stari dio grada Baščašija. Tek tada ćete moći, ali samo donekle, shvatiti Sarajlije i njihovu ljubav i odanost prema ovom gradu, prema Baščašiji i cijelom Sarajevu. Dragi prijatelji, to bi bilo sve u emisiji Pjevajući putujemo Bosnom. Iskreno vas pozdravlja dežurna ekipa.

0: zabavljavaju i naši gosti. Jesi čula ekran? Moramo saznati što je tu u pitanju.
1: Evo, među vremena smo dobili poziv na intervenciju dimnjaka. Gori. Moram reći.
2: Evo, djelice, divne prilike da vidite kako i mi čistimo dimnjake i kako se penjemo po krovima.
0: Djeco, hoćemo li da idemo i mi?
3: Hoće!
0: Pa naravno! Idemo!

ti moj druže, hajde kaži mi kako ovo ljeto prođe, kaže kako bi. Pričaj, pričaj. Ja ću tebi na tenane i pisati neke tajne, baš je dobro da se dijeli to što srce razveseli. Pričaj, pričaj.

Dragi moji, drage moje, evo nas u novom izdanju emisije Pamtim to kao da je bilo danas. Pamtite vi i Radio Vogošću, pamtite čini mi se i mene. Moje ime je Amir Misirlić i sada nekome se možda sviđa, nekome ne sviđa ovo što radim, ali šta mogu? Ja mogu samo da kažem na sve te primjedbe, lutko moja, takav sam ti ja. E, ta pjesma je nastala prije 40 godina i pojavila se na prvom albumu splitske heavy metal grupe Osmi putnik, u kojoj je pjevao i pjesme pisao Gibboni. E, 35 godina nakon izlaska prve verzije te pjesme, grupa Osmi putnik, ali ovaj put bez Gibbonija, obnovila je tu pjesmu na odličnom albumu Rock'n'Roll se kući vratio iz 2021. I šta da vam kažem, Osmi putnik i Lutko moja, takav sam ti ja.

Ne znam šta sada Giboni misli o tom vremenu koje je proveo sa grupom Osmi putnik, ne znam kako izgleda sam sebi kada vidi te stare fotografije na kojima se nalazi, a možda kaže naprosto lažu fotografije. Jer u vrijeme kada je Osmi putnik obnovio ovu pjesmu, Iggy Boney je objavio mini album U po ure. I na njemu se našla meni ta baš najdraža pjesma sa te ploče, pjesma Lažu fotografije. Evo da čujemo o čemu lažu.

I vrijeme je za jedan duet. Jedan duet od prije 10 godina, 2016. godine, prije 10 godina, grupa Hari Matahari je objavila svoj posljednji studijski album i od tada čekamo njihov novi album. Taj album zove se Chilim, a na njemu se našao i duet sa makedonskom pjevačicom Elenom Risteskom. Pjesma se zove Još me plašiš, Hari Matahari i Elena Risteska.

I još jedan duet, ali pazite, ovo je svjetski duet. Nešto od prije 15 godina, 2011. godina, tada se pojavio singl sa velikim svjetskim hitom, pjesmom Moves Like a Jagger, ali nema Jaggera u toj pjesmi, ima grupa Maroon 5, a njima se pridružila Christina Aguilera. I kako to kaže, pokrećeš se kao Jagger, Moves Like a Jagger, Maroon 5 i Christina.

0: Pa još nešto iz 2011. Kada je Crvena jabuka objavila taj svoj veliki hit Džezba, džezba 2009. godine, onda su htjeli nekako da ga ponove i 2011. na albumu Za tvoju ljubav. I pozvali su autora pjesme Džezba, Narcisa Vučinu, da im uradi nešto slično. On je uradio, ali vjerujte, to nije bilo ni slično. Isti je manir, isti fazon, ali ta pjesma daleko je od toga da je dostigla uspjeh pjesme Džezba, džezba. A zove se ova pjesma Gigi Miđi. Pa hajmo malo, mora prvo malo Gigi Miđi i Crvena jabuka.
1: Čo, Gigi Miđi, gdje se toga sjeti?
2: Na plaća!

0: Josete, Sagit, Vase, Zuzi, Svaka, Pinkica, Morgon, Pecinci.
1: Hajde, to se bliži, bliži, ući ću te, Gigi, Gigi.
2: Sad vrati pjesmu.
3: I još samo jedna pjesma iz 2011. 25. juna 2011. u Beogradu na Ušću Zdravko Čolić je održao veliki koncert, možda najveći koncert u karijeri, i na njemu je on izveo svoje najveće hitove, ali našlo se tu prostora i za neke pjesme koje inače nisu bile u repertoaru njegovih koncerata. Ova pjesma je tada bila aktuelna, možda je zato ušla u repertoar koncerta. To je pjesma koja se našla na albumu Kad pogledaš me preko ramena iz 2010. Eto, našla se i na tom koncertu. Pjesma se zove Ljubavnici, a mi slušamo koncertnu verziju te pjesme.

počeli smo sa jednom obradom, evo sada nastavljamo sa još jednom obradom. Baby Doll, ali ona nije obrađivala ove naše domaće hitove, ne. Ona se više fokusirala na svjetsku muzičku scenu i prije 20 godina objavila je 2006. godine album Čovek rado izvan sebe živi i na njemu je uradila, otpjevala, snimila neke velike evergreene sa svjetske muzičke scene. Između ostalih i pjesmu What's Going On, pjesmu koju je svojevremeno i napisao i proslavio Marvin Gaye. Evo je Baby Doll kad pjeva Marvina Gaya i What's Going On.

Često kažem da je meni posljednji veliki album zabranjenog pušenja taj album Bog vozi Mercedes od prije 25 godina, album iz 2001. godine. Bio je on prepun velikih pjesama koje svi znaju. Sa tog albuma je većina i pjesama koje se nalaze i dan danas u repertoaru zabranjenog pušenja. Meni je žao što nema jedne pjesme, što je nikada na koncertima nisu izvodili, a pjesma je meni zapravo najdraža sa tog albuma i ona je urađena u maniru Brucea Springsteena. Baš je nekako priča kao iz njegove pjesme Highway Patrol Man sa albuma Nebraska iz 1982. godine. Seo Sexton nikada nije krio te Springsteenove utjecaje na njegovo stvaralaštvo. Kod zabranjenog pušenja ta pjesma se zove Genter i govori o dva brata, jednom sa jedne, a drugom sa druge strane zakona. Zabranjeno pušenje i Genter.

Još i danas teku suze jedne žene. Bilo je to vrijeme kad je strah došao u grad. Vrijeme kad bi brzo saznao ko je čovjek, ko je smrad. Bilo je to vrijeme kad su i jaki padali. Zbog balbora i koke, elma posta treba, mir si, kujač. Mirso je bio lafo heroj, ratovo je dana tri. Nabavio džipa i hromirani kolt i postao privrednik. Jedno mi je zovno turu, rekao nemoj se trošit

Kad se vratio Elči, došao je do mene i počeo da dere slike njene, rekao: Buraz, ne valja trčat ni zbog tramvaja, a ni zbog žene. A on će na to: Selvere, brate, htio sam prvo nju pa sebe. Ajde, bolan, šta ti sve to treba da sjebe život?

Bila je jedna obrada, bila druga obrada, evo jedne polu obrade. Jura Stublić i film snimili su prije 30 godina svoju verziju, ali ne baš potpunosti svoju verziju, malo su oni to izmijenili, one pjesme koju je Kusturica uzeo da bude light motiv njegovog prvog filma Sjećaš li se Dolly Bell. Dobro, bila je ona 24.000 poljubaca, ali bila je i ova Na morskome plavom žalu i Jura Stublić i film.

Nekada smo stvarno gladni tih starih velikih pjesama i nekako se pitamo da li će ove koje su danas pjesme ponuđene jednog dana biti tako velike kao ove kojih se prisjećamo. A u jednoj drugoj vrsti gladi pjevala je grupa Ekaterina Velika prije 35 godina na albumu Dum Dum, Ekaterina i glad.

Nekada ratovi počinju zato što pokušavaju ljudi da utvrde ko je ko, šta je ko, kome pripada, odakle je, odakle su njegovi, gdje se njegovi kopaju i toliko tih bezveznih, besmislenih i nepotrebnih pitanja. O takvim pitanjima, o takvim zabranama, kada se ljudi vole, pa im drugi pokušavaju otežati život, pjevao je Balašević još 91. godine na albumu Marim ja. Kako on kaže, njenima nisam bio po volji, važno im bilo odakle su moji. Zašto to smeta sa ovog so sveta, hlebotvorci, čestit soj. Njen me je baba uzo na nišan, da sam od njenih il baš i nisam. Sloven sam, belac, slobodni strelac, za svaki slučaj još uvek samo svoj. E tako je pjevao Balašević, a tako i ja kažem, još za svaki slučaj još uvijek samo svoj. Pjesma se zove Nevjernik i znate ono, prosipa vetar behara pehar, spavaj mala, mašala, Đorđe Balašević, a pjesma se zove, ako niste znali, Nevjernik.

To su one pjesme koje ne slušaš sa pola uha. To su one pjesme koje ti nisu ono zvučna kulisa dok nešto drugo radiš. To su one pjesme uz koje se ne pleše, ali ima i pjesama uz koje se pleše. Recimo, kažeš, ma neka pleše, ko plesat zna. Sjećate se te pjesme, isto je 91. godina. Jasna Gospić nije imala baš puno sreće sa svojim prvim albumom, gdje je apsolutni autor bio Zlatan Fazlić Fazla. 88. je izašao taj album, onda je ona 91. okupila onako šaroliku ekipu autora, vrhunskih autora, od Harija Varešanovića, Saše Lošića, Dine Merlina, ma nema koga tu nije bilo, i napravila taj sjajan album koji se zove jednostavno Jasna Gospić, ali izašao u nevrime 91. godine. Da je on izašao u nekom drugom trenutku, od nje bi napravio ono što stvarno Jasna zaslužuje, da bude veliku opšte jugoslovensku zvijezdu. Ovako je njena karijera solidna, to možemo slobodno reći. Ovako je ona napravila neke poprilično značajne stvari, ali nikad nije bila na onom mjestu koje stvarno zaslužuje. E, sa tog albuma, ta pjesma koja je otvarala ploču, ma neka pleše, ko plesat zna.

Rekoh već da je Dino Merlin bio autor na toj ploči, a Dino Merlin je od samih početaka znao nekom drugom dati svoju pjesmu, pa znao i narodnjacima. E sad, zanimljiva je priča. On mi je sam priznao kad mi je gostovao u podcastu da kad su se vratili sa prve turneje da je bio potpuno švorc i da je pjesme za drugi album pisao u toj nekoj egzistencijalnoj stisci iz potrebe da se preživi. I onda se desilo da je napravio nevjerovatno dobar album Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe. E, na tom albumu se našla do duše i jedna pjesma koju je on ranije dao jednom narodnjaku. Mislim da se zove Radosav Rodić Roki ili nešto slično. I taj narodnjak nije ništa napravio s tom pjesmom, a kada je Merlin objavio svoj album, tu pjesmu su gurali kao prvi spot, kao prvi single, i ona je malo nas, kako da kažem, zavela. Učinilo nam se da je ta ploča drugačija nego što jeste, upravo zbog te pjesme. A onda smo otkrivali neke druge, neke velike pjesme i shvatili da zapravo pjesma Nek padaju čuskije nije pravi reprezent albuma Teško meni sa tobom, a još teže bez tebe. Ali zato, šta da vam kažem, u ovim sušnim danima koji su iza nas, pa čovjeku je bilo došlo da kažem nek pada bilo šta, nek padaju čuskije i grupa Me.

E, grupa Merlin je zajedno sa Bijelim dugmetom i Plavim orkestrom u ranu jesen 86. objavila te neke svoje albume i odmah su ih proglasili novim pokretom, takozvanim New Partizans pokretom, što nije imalo nikakve veze sa pameću. Oni ništa nisu tu smišljeno radili, to su jednostavno neinventivni novinari pokušali da ih stave u neku ladicu. A Bijelo dugme je po drugi put zapravo u 3 godine kretalo iz početka. Nakon te avanture sa Mladenom Vojčićem Tifom, oni su opet morali publici predstaviti novog pjevača. I Bregović je znao da se tu mora pažljivo odabrati pjevač i pažljivo prezentirati pjesme, da tu ne smije biti fule ovaj put. I desilo se da je taj album koji su oni objavili 86. album Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavio, postao zapravo najprodavaniji album u karijeri Bijelog dugmeta. To niko pa ni on nije očekivao. A dok mi nismo znali ko će pjevati, ono, pripremala se ta ploča nekako u tajnosti i Bregović je tada rekao kako on želi da pjesme oslobodi tih nepotrebnih slika i da želi da pravi pjesme na tragu Sevdalinke. I šta se onda desilo? On je napravio jednu pjesmu za koju je htio da bude na tragu Sevdalinke, a onda se pjesma sama od sebe otela. Koliko je ona na tom tragu, sami procijenite, i ta pjesma je zapravo prva pjesma koja je predstavljena sa tog prvog albuma sa Alenom Islamovićem. Pjesma se zove Te noći kad umrem, kad odem, kad me ne budem.

kako u toj pjesmi kaže, to je kao ona kletva, ono što kažu, daj Bože što ti žena misli, ne daj Bože što ti majka misli. E to je nekako prezentirano u ovoj pjesmi koju smo čuli, a u sjeni tih velikih albuma iz 1986. godine nekako Bolero je prošao sa nekih 30.000 prodatih, 40 prodatih hiljada primjeraka i pokazao da je to grupa na koju ozbiljno treba računati i u diskotonu su vjerovali da će oni biti sljedeća velika stvar iz njihove kuće. Međutim, oni su čekali da se situacija koja se već malo zakuhavala smiri, pa kad se nije smirila, oni su ipak objavili drugi album i danas ostaju samo ta njihova dva albuma, sada već legendarna, kultna albuma, a prvi album na kraju slavlja zatvarala je pjesma koju ćemo i mi čuti i pjesma koja se zove Sama.

i ima odličan vid sa zemlje na sedmi sprat.

A iz Splita je 1986. godine došla jedna, kako bih to rekao, nije baš rockabilly, ali jedna grupa koja je zasnovana bila na ta tri akorda, na tom klasičnom rock'n'rollu, pa možda čak ono i 50-ih i 60-ih godina, ali sasvim moderno aranžirano. To je grupa koja

Volim ja Rolling Stones-e, volio sam ja i taj album, vjerujte, bio mi je strašno drag, ali nikada ih nisam volio, a malo koga sam volio, koliko sam volio Azru. Grupu Azra, da ne bude zabune. A kada je izašao taj njihov album Sunčana strana ulice, pa to je za mene bilo otkrovenje. Mislio sam da ne može bolje, onda su me dotukli sa filigranskim pločnicima, ali to je već tema za neku drugu priču, za neku drugu emisiju. Sada pričamo o albumu Sunčana strana ulice, a sa njega pjesma koja govori poljubi me, ali nije baš nekako ono pretjerano ljubavna pjesma. Jer kad on objasni gdje želi da ga neko poljubi, onda vam je jasno da je to manje više protestna pjesma, a u toj pjesmi možemo vokalno da čujemo i njihovog basistu tadašnjeg, Mišu Hrnjaka. Azra, poljubi me, ravno, dobro, čućete već gdje.

i 50 godina, 50 godina u prošlost, 50 godina od danas, grupa Time objavila je svoj posljednji studijski album, treći i posljednji. Album se zove Život u čizmama s visokom petom, a već tada, već u to vrijeme, grupa Time bila je zapravo Dado Topić i prateći muzičari. Ako i nije to tako veliki album kao recimo prvi album grupe Time, imao je jedan veliki hit, možda po najveći hit svih vremena, osim ono Da li znaš da te volim, po najveći hit u njihovoj karijeri, u njihovom repertuaru. Pjesma se zove Rock'n'Roll u Beogradu. Znate ono, cijeli život čekam priliku da pjevam u Beogradu rock'n'roll. A sad, zavisi gdje Dado to pjeva danas, on, pa onda ako pjeva u Zagrebu, onda je cijeli život čekam priliku da pjevam u Zagrebu rock'n'roll, ili u Sarajevu rock'n'roll, ili bilo gdje da pjeva rock'n'roll. On to fino prilagodi. Ali se pjesma zvanično zove Rock'n'Roll u Beogradu i grupa Time.

Grupa Time je bila velika grupa, jedna od četiri najveće grupe sa početka 70-ih, iz prve polovine 70-ih godina u tadašnjoj Jugoslaviji. Ta velika četvorka, tu veliku četvorku sačinjavali su Indeksi, Time, Korni grupa i U grupa. A definitivno najveća grupa svih vremena, svjetska. Možda i zato što su prerano završili svoju karijeru, je grupa Beatlesi. Uvijek je bilo to nekako Beatlesi ili Rolling Stonesi, ali kad su Beatlesi prestali da postoje, onda su postali najveći. 1966. godine, prije 60 godina, u avgustu, oni su objavili album Revolver. To je bio taj njihov tranzicioni album, album koji je predstavljao njihov prelazak na kompleksnije muzičke forme, gdje su već počeli u studiju da se igraju, gdje su već počeli da istražuju te mogućnosti koje pruža studijski rad, i već se znalo otprilike ko šta radi, iako su potpisivali pjesme i dalje kao Lennon McCartney, znalo se gdje je Lennon većinski autor, gdje je McCartney većinski autor, ili gdje je isključivo to nečija pjesma, a ostali su je samo odsvirali. Za ovu pjesmu tvrde da je McCartneyjeva, i to sa pravom tvrde. Pjesma je onako malo čudna, neobična za Beatlese, sa gudačima. Pjesma se zove Eleanor Rigby, a McCartney je kasnije priznao da je tu pjesmu nazvao po imenu sa nekog nadgrobnog spomenika koji je slučajno negdje vidio, i nekako mu je fino zazvučalo to Eleanor Rigby. I onda je napravio pjesmu o svim tim usamljenicima. Za kraj današnje emisije, Beatlesi i Eleanor Rigby. A vama hvala na pažnji. Laka vam noć. Prijatno.

0: Eto, bila je to grupa Kolaps, moramo malo vremenu, samo da kažemo, danas nema padavina, ali u cijeloj Bosni i Hercegovini malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme, negdje malo više sunca, negdje umjereno oblačno, u Sarajevu cijeli dan umjereno oblačno, jutro se u Sarajevu bilo 6 stepeni. Danas će u većem dijelu zemlje biti umjereno oblačno, postupno smanjenje oblačnosti tokom dana u Hercegovini, sunčano uz malu oblačnost. Temperature najviše dnevne od 18 do 24, na jugu zemlje do 29 stepeni. Međutim, kad pogledamo sinoptičku kartu narednih dana, ponedjeljak, sutra, evo govorimo za Sarajevo, pretežno oblačno, popodne sa kišom, jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna tek oko 16 stepeni. Slično vrijeme, ali bez padavina, u utorak popodne razvedravanje, u srijedu već ponovo vedro, u srijedu 25 stepeni temperatura, u utorak najviša dnevna oko 17 stepeni. Eto, malo ćemo vremenu da vas ne zamaramo, idemo mi dalje, čekamo i vaše porukice, pišite nam, zašto nam ne pisali, birajte svoju pjesmu, a ako nešto vi, tu ja začas to nađem. Čim nešto zaboravim, uvijek se nađe neko pri ruci, da me ovako umlatni po glavi, pa da se sjetim toga. Ja sam sjetio da ovog pjevača odavno nisam slušao. Još je ne zaboravljam. Bane Mojičević.
1: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.

Idemo dalje, 12 sati 42 minute u sklopu međunarodnog sportskog događaja u Sarajevu. Danas je održan Persil Sarajevo polumaraton i utrka Sarajevo 5K koje su okupile brojni trkače. Utrka je krenula u 8.30 sa Marin Dvora, polumaratonska utrka vodila je brzom i ravnom stazom kroz centralne dijelove grada. Istovremeno je pod sloganom "Trči ili hodaj, ti biraš" startala i Sarajevo 5K utrka, dok je početak utrke duge 2,7 km bio zakazan za 8 sati i 45 minuta. Ovaj dvodnevni sportski događaj koji je počeo jučer okupio je preko 3000 sportaša iz preko 50 zemalja svijeta. Lijepo, boga mi. A mi idemo dalje, kaže pobjednik Persil maratona, odnosno polumaratona, je Adam Lomb, dok je pobjednica Šabo Tunde. Eto, nekakvi stranci. Dobro, idemo mi dalje sa dobrom muzikom. Kako ću bez tebe, Duško Kuliš.

teška i tužna pjesma, već se neki javili, kaže, što ova je baš, evo nekoga sam i rasplakao, bit će još, ima, kaže Šaban, bolji, ima, sve su Šabanove dobre pjesme. Bosna i Hercegovina već godinama gubi radno sposobno stanovništvo, odlazak ljudi koji čini okosnicu domaće radne snage postaje jedan od najozbiljnijih demografskih i ekonomskih problema sa kojima se zemlja suočava. Demografski analitičar Adnan Ferhatbegović kaže da prema procjenama međunarodnih organizacija i domaćih demografa Bosnu i Hercegovinu godišnje napusti između 25 i 35 hiljada radno sposobnih ljudi. Nevjerovatno. Dobro, idemo dalje. Evo jedna koja će vas možda bolje vam goditi. Sarajevo, srećo moja.

Idemo dalje. Sinoć negdje oko pola devet navečer policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo u ulici Zelenih Beretki, općina Stari Grad, uhapsili su muškarca inicijala J.A., rođen 1981. godine. Vozio na ručno pravljenim tablicama, bio drogiran, a duguje više od 23.000 maraka kazne. Eto. I tablice on napravio. I policajci ga zaustave. Eto. Još drogiran. Šta ćemo? Vozio 200 na sat. Ko zna, možda i nije, ali tako se pjesma zove Hal Muslimović.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Da, pišite porukice, tražite šta hoćete. Jedna američka kompanija, vlada Albanije, napravile su prvi korak ka razvoju velikog terminala u Vlori u Albaniji, koji bi mogao postati nova ulazna tačka za snabdijevanje plinom zemalja Zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope. Američka kompanija, vlada Albanije, potpisale su neobavezujući memorandum o razumijevanju kojim će razmotriti mogućnost izgradnje velikog terminala za skladištenje i regasifikaciju ukapljenog prirodnog plina na albanskoj obali. Planirani kapacitet terminala iznosio bi do 5 miliona tona godišnje. To pokazuje da projekat nije zamišljen samo za potrebe Albanije. Navodi se da bi terminal imao regionalni značaj i mogao služiti za snabdijevanje tržnica Zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope. Kaže, terminal bi se nalazio u Vlori, a njegova izgradnja još je u početnoj fazi. To moglo nešto značiti i za nas. Povezuju se dvije zemlje, a tako se i pjesma zove. E sad plavi.

Idemo i dalje, poštovani slušatelji, još jednom lijep pozdrav iz studija Vogoša Radija. Na ovom svijetu sve se plaća, naročito uživanje. A uživajte u nastavku jednoj lijepoj priči o našem dijamantu, ne morate ništa platiti. Edin Džeko najavio je svoj oproštaj od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine u utakmici Lige nacija protiv Švedske u oktobru, 2. oktobra. Onog momenta kada ga Sergej Barbarez pozove da izađe sa terena, zatvorit će se jedna lijepa priča. Iako je za nas Bosanci i Hercegovce dijamant nešto najveći, često zaboravljamo zapravo koliko je njegova veličina, odnosno koliki je njegov utjecaj globalno na fudbal. Trag koji je ostavio kao igrač bit će teško dostići, a statistički podaci govore da su njegova dostignuća nevjerovatna. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine i njen najbolji igrač u historiji sa 73 gola nalazi se na 7. mjestu liste najboljih strijelaca evropskih reprezentacija svih vremena. Ispred njega su Cristiano Ronaldo, Romeo Lukaku, Robert Lewandowski, Ferenc Puškas, Harry Kane i Šandor Kočiš. Kočiš ima 75 golova postignuti. To znači da je Džeko iza sebe ostavio neka od najvećih imena koje je fudbal ikada imao. Eto, dobro, kaže Miroslav Klose, najbolji strijelac u historiji svjetskog prvenstva za Njemačku, postigao je 71 gol, manje 2 od Džeke. Legendarni Gerd Müller imao je 68, a Robbie Keane. Džeko je dakle već odavno u društvu igrača čija su imena obilježili historiju reprezentativnog nogometa. Posebna priča je njegova nevjerovatna dugovječnost. Džeko je 20 uzastopnih kalendarskih godina postigao najmanje jedan pogodak za reprezentaciju Bosne i Hercegovine od 2007. do 2026. godine. Džeko, majstore!

0: Skating. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 g Crush 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
2: Marketing. Idemo dalje. Jučer je policija u Sarajevu imala pune ruke posla. Evidentirano je 11 saobraćajnih nesreća, od kojih je u 7 slučajeva nastala materijalna šteta, dok su u 4 nesreće povrijeđene osobe. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, dok su 4 osobe lakše povrijeđene. Policija je tokom redovnih kontrola saobraćaja zabilježila i veći broj prekršaja. Iz saobraćaja su isključene 22 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 7 vozača zatečeno za volanom prije sticanja prava na upravljanje vozilom. 2 vozača su isključena zbog upravljanja vozilom za vrijeme trajanja izrečene zabrane, a još 2 zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga. Iz saobraćaja su isključena i 3 motorna vozila zbog isteka važenja potvrde o registraciji. Policija je tokom jučerašnjeg dana evidentirala i 10 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira. U 6 slučajeva radilo se o omalovažavanju policijskih službenika, dok su preostala 4 prekršaja svrstana u druge kategorije. Podaci obuhvataju aktivnosti policije na području kantona Sarajevo od ponoći do 24. septembra, 24 sata jučer, to je 12. septembra. A mi idemo dalje. Ne idi u vožnju ako imaš nekih problema, ako nisi ispravan, a tako se i pjesma idi. Zove idi, odnosno ne idi jašara.

Da li pratite Formulu 1? I mi imamo svoga tamo čovjeka koji dobro vozi. Dino Beganović, švedski vozač BH porijekla, danas je ostvario veliku pobjedu na utrci Formule 2 u Madridu. Sa ubjedljivom prednošću od 7 sekundi Beganović je ostvario svoju prvu pobjedu u glavnoj trci u Formuli 2. Pardon. Član Ferrarije vozačke akademije tokom cijele utrke uspješno odbijao napade rivala i nije dozvolio konkurenciji da ugrozi njegovu poziciju na vrhu. Bravo Dino, baš je to fino. A mi slušamo jednu pjesmu koju ja odavno nisam čuo. Ljuba Aličić i Hej Čuprio na Miljacki. Hej!

Eto, nakon Mehog je za našu Jasminu će zapijati Besko grana odbora, a nakon toga ide Enes sa gradaca Bijele kule. Slušamo ove dvije lijepe sevdalinke.

0: 14 sati 20 minuta, poštovani slušatelji, evo nas u nastavku i dalje se družimo sa Sevdahom. Ali ovaj put imamo u studiju jednog dobrog Sevdaliju koji je prvi put ovdje kod nas. On je rođen u Kaknju, muzikom se počeo baviti davne, 1974. godine, pjevajući isključivo Sevdah po brojnim kulturno-umjetničkim društvima. Godine 1989. godine snima svoju prvu kasetu novokomponovanih pjesama sa gospodinom Sinanom Alimanovićem u studiju tadašnjeg Radio Sarajeva. U periodu od 1996. godine do 2023. godine uporedo sa muzičkim aktivnostima pokriči svoj privatni biznis i tako dalje, o tome ćemo pričati. A sa mnom u studiju je gospodin Mirsad Neimarlija. Mirsade, poštovanje, hvala ti što si došao kod nas.
1: Hvala na pozivu, koristim priliku da poselamim, pozdravim sve slušalce Radio Bogoši i da kažem da se ovdje doma lijepo osjećam.
0: Fino nam je ovdje, jel da je fino nam je ovdje?
1: Lijepo. Studio, vi kao domaćin, stvarno ste nagodni, gostoprimljivi, tako da mi, ja se stvarno lijepo osjećam.
0: Moram zahvaliti našoj šefici i mojim kolegama, što si ti baš upravo danas ovdje kod mene. Mirsade, ja te ne persiram po ovom godištu, sam vidio da si mlađi, pa zato te neću ni persirat, a nemoj niti mene. Ti je trebao da gostuješ prije tvoje promocije, evo o tome ćemo kasnije pričati, pa su oni rekli najbolje ti to kod Edema u Nedlju da dođeš, promocija je bila, evo sad ćemo ju opet promovicati, jel tako?
1: Tako je. Tako je, nikad nije puna promocije i inače bilo kojeg proizvoda, tako evo i ovog materijala, znači CD-a koji sam ja radio od početka ove godine pa sve do krajem juna, mislim da smo tako otprilike završili i audio i video snimke. Radio sam u studiju Dado muziku Bihaću sa gospodinom Divanom Felićem. Uradili smo dobar materijal, svi kažu tako, a slušalci su tu da svoj sudaju.
0: Ja moram priznati, kad sam gledao fotografije sa onog tvoje promocije u Hotel Evropi, da je to bilo nešto fenomenalno. Dobio sam i ja poziv, ja sam iz određenih razloga nisam mogao doći.
1: Znači niste bili.
0: Nisam.
1: Bilo je predivno.
0: Prvo, ja nemam auto, nemam vozački, drugo je meni podaleko to da vozikat, pa kasno naviče se završilo, ali ima i drugi stvari, ali nije bitno. Važno je da sam ja pregledao to sve i vidio, meni je kolega sa ovog radija sve to poslao, a i naša šefica, koju se zahvaljujem, poslala mi je tvoju biografiju da ja to malo vidim. Iz Kaknja si, jel?
1: Da.
0: A ja bio u Kaknju utorak.
1: A, lijepo, lijepo.
0: Drago, utorak sam nešto poslovno posjeti, sam bio, da. Ali sam bio u Kaknju. Imam ja tam i familije neki, lijep, kakaj.
1: Pa jest, to je jedan fin udarski.
0: Počeo si Mirsade.
1: Prije svega.
0: Da, ljudi su zaista da. Fini, ali počeo si da prvo sevdalinke, šta te je nagovorilo da malo kreneš u narodnu muziku, ne ideš ti onaj turbo folk?
1: Ne, tada li bio otprilike, to je bio narodna muzika, znači htio sam da se okušam i tu da vidim da li do kog nivoa mogu da segnuti. Međutim, eto, zna se kako je sve to završilo, ratne aktivnosti, ono i ono što sam uspio promovisati, taj materijal, to je sve bilo na emisiji Folk Filigram, koja jedina tada i bila gdje se inače promovisale ove muzičke numere kod Zorana Kapitanovića. Aha. I po lokalnim ovim radio stanicama, tada je aktivno bio Radio Ilijaš, tu sam isto tako promovisao taj materijal. Bilo je nastupa sve do, eto, kažem, sve ti ratnih dešavanja, tako da ja sam se uključio tada i u armiju, bio sam to u ratnom orkestru sa gospodinom Momirom Povrćem, tako da sam jedno godinu dana sa njim tu pjevao, međutim nastavio sam dalje aktivnosti u logistici i eto, bio sam sve vrijeme tu branio i pjesmom i kao učesnik direktno, znači u logistici, u ratnim dešavanjima. Branio sam na taj način Bosne, našu domovinu.
0: A kaži mi, je li bio neko u poruci, odakle ljubav prema muzici? Je li to baš, koliko vidim, Mirsade, ti ono ne izdaješ pjesmu za pjesmu, ono da bi te, se to išlo, jednostavno to je samo želja, odnosno volja tako za je. Pjesmom. Najviše je sevdahom.
1: Pa ja sam onaj, jednostavno, te gene od za pjesmu naslijedio od da kažem tako, od moje nane, srčeve strane, nana je porodica Čehajić. Aha. I oni su stvarno bili muzikalni i nadarni. Moja mama i moj otac je znao dobro da pjeva, međutim, eto, u to vrijeme nije se snimalo, nešto ono je bio za svoju dušu. Tako da sam ja pjevao, kako ono kažu, od malih nogu, kako za sebe znam, tako da sam me zapazili moj talent i profesori, odnosno nastavnici u osnovnoj školi, pa sam angažovao na školskim priredbama, pjevao sam tako, ali to je bio uvijek sevda, neka lijepa sevdalinka i tako na školskim priredbama.
0: Ja često upitam svoje sagovornike, posebno interpretatore muzike, izvođače, da li su, evo, ko kažeš, u školi si imao tu muzički obrazovani, odnosno, i to je velika pozitiva, evo ti kažeš da si bio u školskim tim odborima. Sviraš li neki instrument možda?
1: Pa ne sviram ništa.
0: Onda si napravio...
1: Nažalost, kad sam imao volju i tamo negdje, kad sam završio peti razred, krenuo sam bio na obuku kod jednog harmonikaša, međutim, otac u to vrijeme nije imao sredstava da mi kupi harmoniku i eto, ta moja želja dječja nije se
0: ostvarila.
1: I eto šta je tu, ja sam onda ono koristio što sam mogao, što mi Bog dao, to je glas.
0: I eto, a onda si napravio jednu grešku, a to je što nisi svog nekog prijatelja poveo sa harmonikom pa da ovdje baš napravimo ono, uživo. Pa, ali imam ja tvoje neke sevdalinke, pa ćemo mi poslušati jednu.
1: Pa bilo je neki mojih saradnika koji mogli smo to priuštiti, činjenica, međutim, da. Eto tako, malo smo sigurno previd neki napravili, dogovori to da nisam nija koncept za...
0: Ja sam kriv što nisam to rekao, jel tako?
1: Više prilike, valjda, opet
0: no, naravno, nekad naravno, napravimo, nije
1: problem, nedelju nikad. Odredimo malo pa se družimo.
0: Moj Mirsade, ovdje je bilo i violina i čak su i moje pjesme, što sam ja sastavio uživo i ovdje pjevali. Enes Ibričević i ti znaš te, jel? Enesa znaš, gitaristu.
1: Ibriše, ne poznajem.
0: Dobro. Dobro, hoćeš li da pustimo jednu
1: tvoju? Svakako.
0: Ajde. Koju ćemo?
1: Pa ja bi taj jedan kaver, moje Bagreme, tu sam pjesmu odradio sa, u studiju Blues u Hrastici sa gospodinom Polovinom, a i spot smo radili na području, evo ovdje, restorana Image, tamo
0: prema mom olovu tamo.
1: Ja, tako je, dobre kadre smo tamo snimili i isto tako na Vrelu Bosne i predivna jedna pjesmica i spot.
0: Imam problem, programista D. Eto je to. Ne mi ubaci pjesem kako treba. Samo što sam tio da ubacim u pjesmu. Programista. Evo, nije mi dobro ubaci u pjesmu. Sada im program.
1: Pa dobro, ja mogu ja kapela upjevat, nije problem za naše slušalce. Sve se može, koliko je tehnika za taj, tu smo.
0: Evo tehnika, jesi vidio jednom?
1: Da.
0: Samo što sam tvoju pjesmu bacio.
1: Program.
0: Onda je on nije dobro ovaj kolega.

Poštovani slušatelji, izvinite, imali smo malih tehničkih problema, jednostavno kao da je strujni udar došao. Slušamo Mirsada Neymarliju pjesmu Moj bagreme.

0: Mirsade, jesam li ja nešto zaboravio da vidim u tvojoj biografiji ima svašta. Hanka, autora Dilvada Filića. Dilvad je ovdje sjedio na kauču kod mene. Da.
1: Svude traže, svude ga ima, da. To je, moram kazati par reći o njemu. To je jedan izuzetan čovjek, izuzetan stručnjak. Ja sam radio s mnogim snimajući te materijali, snimajući ove kavere, sve, međutim, Dilvada kao producenta nema na daleko.
0: Ima on velike studije.
1: Nema. Kao čovjeka isto tako, ima se šta od njega naučiti. Meni je stvarno, evo, kroz snimanje ovog materijala, mnogi stvari ukazao što nisam imao izgrađeno kod sebe, tako da stvarno se zahvaljujem srca i on je mene i ja njega prihvatio kao ispoko braća jednostavno. Da. Nema tog odnosa poslovno samo, pa onda se raziđemo, mi dan danas funkcionišemo tako na prijateljskoj bazi, na bratskoj bazi, vjerujte. Tako da ja sam kod njega i kući bio gost, on dođe tu kod mene, znači družimo se, eto juče kad smo ga ispratio posle te promocije. I tako da.
0: A bili su, kažem, Boga mi, ove moje prijateljice. Imam ja dosta prijatelja svijeta, književnosti svijeta, muzike i ali nešto cijelo vrijeme razmišljam da li da ovo kažem ili ne, ali ću ipak samo jednu rečenicu reći. Naime, ja nisam nešto oduševljen posljednjim Iližanskim festivalima. To je moje lično mišljenje. Nema, sjeti se samo Sevdalinki, Safetovi, Zajmovi, Zekerija Hadžića, Ferid Avdića, Bebe Selemović, Zore Dubljević, da ne nabrajam. A to su te pjesme i sad se pjevaju.
1: Tako je. One su ostale. Da. Počeo od Jablani se povijaju i mnogi drugi koji su pjevali Zajm, Rametlio. Pa sad je došlo neko drugo vrijeme. Jednostavno, vjetrovi pušu
0: sa zapada,
1: s istoka, tako da valjda se treba uvažiti tu.
0: Ne, ja ne kažem da ta muzika nije dobra, ali meni u ovim godinama se to ne sviđa. Ima nešto.
1: Svi oni koji su zapamtili to vrijeme, te godine kad je 63. prva, Liđa pa nadalje, kad se sjete tih izvođača i tih pjesama, normalno da ovo sad im ne odgovara. Mislim.
0: Pa meni, ja ne kažem da. Ne.
1: Da. Tako da,
0: Izvini, ja sam morao svoje mišljenje reći, ja ne kažem da to ne valja.
1: Ne.
0: Da.
1: Ali sačuvaj, pazi, ipak je Liđa i Liđa festival prestižan. Odrađeno je to super, znači jedino mnogi zamjeri što nije bilo više tih u duhu sevdaha, dosta je i pravi sevdalija koji to iznose. Dosta je bilo pjesama izvođača koji su da kažem i rokeri, svega je bilo tu.
0: Pratio sam od A do Š,
1: ti svi 15, ja sam jedini, svi to kažu i kolege izvođači i stručnjaci, da sam ja jedini sevdalija koji sam bio tu, ostao je sve.
0: Još jedan trebao biti sevdalija, ja sam pjesmu napisao, to što ti kazat poslije, neću da ide u etar.
1: Dobro, nije prošlo.
0: I nije prošlo.
1: Pa dobro, postoji tu jedan žiri koji odlučuje šta i kako stiče toga. Evo sam primjer, 2025. Ova pjesma, Dvije sestre za dva brata je bila prošla, međutim opet su na kraju to izbacili kao uklapa se u koncept. Odlična pjesma, to je ono sevda, da kažem, teški tamo kad vi opisujete jedan događaj prosudbe, pa kako se to sve odigralo, kako je mlada tamo stavljena u džerde, pa došao mladoženja, pa je zar skinuo, kad je vidio zaprepazenost, uzdahnuje kod lepote koju je vidio i tako. To je ono što se opisuje, to su elementi sevdalinke i sevdaha. Znači, da takve pjesme ne prolaze, ali eto, kaže, postoje ljudi koji odlučuju i ne možemo mi toliko tu ni utjecati. Oni vole, možda ovo je sad, ova generacija voli to i šta možemo. Mi smo tu da se pominujemo tako tim ide.
0: Dobro. Mirsade, Sad ćemo čuti još jednu tvoju pjesmu, polako da završavamo. Jesmo šta zaboravili reći? Mislim da
1: pa ja bih sad iskoristio priliku da pozdravim svoje bivše kolege. Moram da kažem da je meni Vogošća u srcu. Ja sam od 85. do 90. radio u predstvu kao šef kontrole u Gore u razvoju. Dosta ja prijatelja ovdje po Vogoši. Mislim, ja sam otišao od 90. uzeo 24 lična dohotka, tada je to predsjed davao i ja sam bio u toj prvoj grupi koju sam to preuzeo, opet uložio u reklamni materijal, to, ali eto. Ali
0: što si otišao na Dobrinju, što nisi?
1: Pozdravljam i sve.
0: Ajde, slobodno ako hoćeš na broju nekoga, posebno ako imaš. Ako imaš
1: ovdje i kuma Adnan Fazlić i doktorica Safa, to su mi stvarno prijatelji. Imam tu onaj Hadžića, onog Asima i njegovu porodicu, oni su ovdje zgrada odmah iza tamo i tako dalje, ne znam još, mislim rat je učinio svoje pa mnogi sigurno nisu tu i ne slušaju, ali puno ih je bilo s kojima sam radio i družio se. I dan danas imam tako te reke i saradnike koji su pokrenuli biznise, jeli radi, sarađujemo i uglavnom nosim fine utiske iz tog perioda rada u Prec.
0: Hvala ti Mirsade.
1: Molim.
0: Hvala ti na ovom lijepom druženju, nadam se da smo sve rekli ono što treba.
1: Pa, jesmo, otprilike sve.
0: A sad slušam jednu tvoju lijepu pjesmu koju nismo slušali, morat ćemo je, a slušat ćemo i još. Hvala ti veliko, želim ti svako dobro, već smo se dogovorili da ćemo opet.
1: Hvala na pozivu, na gostovanju, pa ako Bog da, valjda će biti prilike da ispromovišemo i ovaj materijal, ove CD,
0: što
1: sam uradio, tako da,
0: Hoće. Slušamo drugi put. Još jednu Mirsadovu Sevdalinku.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Pišite nam Viber broj Radija Logošća 062 045 118.

Idemo dalje, idemo dalje, slušam dobru muziku ovog trenutka. Pozovite nas na 434-888 ili napišite porukice. Evo, pisala nam je Senad, naša Suada, pardon, Suada kaže, sela medo, prosti, nemaš šta da oprostim, na put se spremam, put mi je dalek, me evo putić, evo zapjevaće Suada ta pjesma. Dragana, može li je Denesa Bosanac, može, bit će i Bosanac, Petljanac, eto iće i on, pozovite nas. Evo, danas smo malo ranije krenuli, imali smo gosta, Enes Begović i Bosanac, nakon Mehe pjeva. Eto, to je to, idemo pjevati, idem Eho.

0: Idemo mi dalje. Idemo dalje. 15 minuta je do 16 sati. Evo još jedna sportska informacija. Pozovite nas 4-3-4-8-8-8 ili pišite porukice. Ermedin Demirović i Edin Džeko jedina su dva bosansko-hercegovačka reprezentativca koja su postigla hat-trick u Ligi prvaka. Demirović je ušao u historiju Stuttgarta kao prvi igrač koji je postigao 3 gola za ovaj klub u Ligi prvaka, a drugi je Demirović je 3 gola postigao za 13 minuta. Drugi je Edin Džeko za Romu 2018. godine. Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Hvala puno.
0: Molim.
1: Puno pozdrava, ajde me za tebe, za sve slušatelje Radio Bogoša.
0: Hvala lijepo, puno pozdrava.
1: Kako ti, jel se umorio?
0: Pa malo, nisam o tom govorio, ali eto umoš.
1: Ba, govorio si, hvala puno sa njime, gostom.
0: Ja, a fin čovjek, fin čovjek, fin, zaista fin čovjek, rijetko fino, onako uljudan, fin, fino pjevaju se dolinke, no čula se. Eto.
1: Aha, ovako, i pozdravljam sve slušatelje, sam rekla Bogošće, a moja pjesnica neka bude jednoj ženi za sjećanje dugo.
0: Šaban, jel?
1: Ne.
0: Jednoj jednoj ženi za sjećanje dugo, šta bi drugo, eto, nek ima sjećanja. Ja, dobro. Može, bit će.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatno, hvala lijepo, dobro. Idemo dalje, pozovite nas 4-3-4-8-8-8. Neko mi je poslao neki... Nemojte mi slati ovaj YouTube na ovaj Viber broj, ne mogu ništa učiniti, vjerujte mi. Halo, izvolite. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vam.
2: Htio bi u jednu mušku.
0: Ma može vam, mušku ili muzičku?
2: Mušku.
0: može, Jarane, samo reci kojeva.
2: Pusti me bar malo da bi te preživio od Šerifa Konjevića.
0: A, znam o kojoj se pjesmi radi. Pusti... Šerif Konje.
2: Bar malo.
0: Ovako imaju dvije pjesme. Ja mislim da je ova, ima pjesma Pusti me bar malo i Pusti me već jednom. Ja mislim da su to dvije različite pjesme.
2: Jesi, Pusti me bar malo.
0: Evo ide.
2: Da bi te preživio, to je ta, ne
0: može,
2: znam.
0: Može, paša moj, može.
2: Evo, hvala vam.
0: Prijatno, hvala lijepo. Živje. Prijatno. Idemo dalje. Eto, hoćemo li još koju 4-3-4-8-8-8 idemo pjevati. Ajmo.

A mi idemo dalje, malo ćemo vremenu dok vi ne pozovete ni ne pišete. Danas je bilo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najtoplije je bilo u Trebinju 29 stepeni, u Mostaru 28, u Sarajevu 21, Banja Luka 26. Eto, to je to. A sutra u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje kiša, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 23 stepena, to je sutra u ponedjeljak. Utorak će biti prije podne, neće biti padavina, prije podne pretežno oblačno, a popodne pretežno vedro bit će i u srijedu. Ali će temperatura u utorak biti najviša u Sarajevu oko 17 stepeni. Idemo dalje, Miljacka za Devlju ide.

Od Bihara do Bihara idemo dalje. Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman je još jednom pokazao nerazumijevanje svoje funkcije i pomislio da je ministar za reformu izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, pa se u Jajcu direktno umiješao u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. Grlić Radman je u Jajcu na obilježavanju 31. godišnjice oslobođenja grada kazao da se očekuje da će predstojeći izbori u Bosni i Hercegovini ispraviti nepravdu pod navodnim znacima prema Hrvatima. Ovakvom izjavom Grlić Radman također ignoriše činjenicu da je trenutni sistem i način izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine utvrđen upravo Dejtonskim mirovnim sporazumom. Eto. Dobro, nećemo dalje o tome, pusti politiku, idemo pjevati, 24 minute do 17 sati, zovite nas 434-888 ili nam pišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Kaže meni prijatelj, u mojoj kući je savršena harmonija. Žena radi šta hoće, a ja radim šta ona hoće. A ja hoću da poslušam Kemala i okreće se kolo sreće.

0: Da li neko pita za mene? Idemo do vas, neko je tu. Halo.
1: Halo, šta ima? Selamu alejkum.
0: Alejkum selam, nema ništa, nema. Eto, ništa, nema ni kiše, ni snijega, ali biće.
1: Evo ovako, da pitam, može li slučajno od onoga... Ares gljiva, jel?
0: Emir gljiva.
1: Naziv gljiva, joj, vamo me smetu, a imamo...
0: Ma joj, gljiva, daj, pa rasira, nema. Uzmi kakvu ohlagiju, pa...
1: Boga, najposlije ću to urat. Ima pjesma ona, hej moj Hase što pjeva.
0: Hej moj Hase, što ta nam pade pjesma, hej moj Hase, Hase.
1: Eto, ne.
0: Pjesma o Hasetu, ili to je to?
1: Jes.
0: Aj, dobro, može. Biće.
1: Može, jel da?
0: Ja, može.
1: Dobro, hvala, najljepša.
0: Prijatno.
1: Izvini malo.
0: Ma, samo to rastiraj sad oko sebe. Šta
1: ću,
0: ti?
1: Najposlije ću uvijek kako šipku pa rastiraj.
0: Ma nemoj izbaci rukama, ba vrijednosti.
1: nisam, ba, stara sam ja žena.
0: Dobro, hvala lijepo, prijatno. Idemo dalje. Evo je za jedne zanimljive priče. Čuli ste za pjevačicu Stoju svi. Kaže da se ona rodila sa 17, a već sa 20 postala udovica. Imamo nekoga na vezi, halo.
2: E, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Može li me da li je to ljubav ili simpatija? Duet Hakala i Nela Beširević.
0: Da li je to ljubav? Hakala pija. Može
2: Hakala
0: biti.
2: Nela.
0: Ne znam, ovdje im piše Hakala, nemam puno.
2: Ma ima i Nela, lijepa. Ja,
0: malo se javlja, jel? I ona i Nela htjela da se...
2: I Nela.
0: Dobro, aj, bit će, hvala lijepo.
2: Hvala,
0: uživajte, dragi moji, danas sam raspoložen, ko Bože me saču. Aj, hvala lijepo.
2: Hvala, Bože.
0: Prijatno. E, kaže, rodila se 17, u 20. godini postala udovica, muž joj nastradao. Rodila sina... koji se mlado ženio sa 16 godina i on dobio dijete i Stoja postala baka, vjerovali ili ne, u 33. godini. E pa šta ću ja mislim. Dobro, idemo dalje. Jo, ja nisam uključio. Pozovite 434-888. 14 minuta do 17 sati. Neka vas sreća prati. Eden treba da prestani da mlati, neka pusti pjesmu.

Na ovom svijetu sve se plaća, naročito uživanje. A vi, poštovani slušatelji, ništa ne plaćate ako nas zovete ili nam pošaljete poruku i uživate u dobrom izboru muzike. U nastavku slušamo Šerifa i pjesmu Sitni sati. Pozovite nas 434-888, pišite nam porukice kako god hoćete na ovaj Viber broj 062-045-118. Mene mrze bez razloga, a da me zavoli, traži milion razloga. Kaže meni jedan prijatelj, nije sve tako crno u braku. Eto, ja znam jednog koji se zbog žene često crveni. Čuju vu. Znači, nije crno, već crveno. Za Draganu Ivče, da ti gužvam postelju, bit će ta pjesma. Slušamo Šerifa.

Evo, čuli ste dobro, pristajem u svemu. Idemo dalje, dramatično spašavanje u Hercegovinu. U Hercegovini Gorska služba spašavanja. Izvukli su ženu koja je pala s 5 metara visini u pećini, Italijanku. Eto, pala je sa visini oko 5 metara, a do nje se probili spašavatelji i izvukli je iz dubine pećine. Kuće, štambuna, nema tamo muzike ko ovdje. Idemo mi dalje, 17 sati 8 minuta, pozovite nas 434-888 i napišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Kaže, roditelj ne bi smio reći djetetu da je glup koliko je težak. Zašto? Pa on je teži od djeteta. Kad roditelji uhvate djecu u nekom neznanju, dobro ga onako izgrde, možda dobije neku čvoku. A kad djeca uhvate roditelje u neznanju, opet ona budu izgrđena i čvoku dobila. Samo kaže, aj ti šuti. Kaže, kada dvojica dječaka pričaju o svojim podvizima, naročito ljubavnim, od njih dvojice bar trojica lažu. I ostavio trag u snijegu ko Asim Brka.

0: Otvorim vrata, bit će plata. Idemo dalje, opet za Draganu, maskara Saša Matić. Pozovite nas 434888. Pišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Kako god hoćete, ali eto, pišite, sa nama lijepo dišite. Kaže, život je kao novo odijelo, ne stoji svakom lijepo. Kaže, oni koji su odsutni nisu nikada u pravu, ali često sačuvaju glavu. Imamo nekoga na liniji, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Pozdrav ide vama u studiju.
0: Hvala lijepo, pozdrav vama.
1: Hvala lijepo. Željela bi da čujem pjesmu od Stoje, bolje i da štamujem nego drugom da ga gledam.
0: Stoja? A to su samo riječi, da to nije moj život, je moje blago pjesma.
1: Ja sam prošla tu mladost davno.
0: Da, ali...
1: Ja sam malo starija žena.
0: Ne, ja sam rekao moj život je moje blago, nisam rekao... Moj... Ali ne znam te riječi, kako ste rekli riječi, nije to naziv pjesmi, tačno, kako ste vi rekli?
1: To je Stoja pjeva.
0: A kako riječi, ponovite to što ste rekli.
1: Dobro.
0: Ponovite dobro. Mi to što
1: bolje,
0: ste...
1: Bolje i da samujem nego sa drugom da ga gledam.
0: Bolje da...
1: Samujem nego drugom da ga gledam.
0: Samujem Stoja, da vidim koja je to pjesma. Sačekajte trenutak.
1: Hoću.
0: Bolje i da ne vidim. Tako se pjesma zove.
1: A može i tako.
0: Ali nemam ja te pjesme. Imam puno njenih pjesama, ali baš nemam. Gori stara ljubav, moj život...
1: Ja.
0: Može li ova, gori stara ljubav?
1: Može.
0: Pa evo je, nek izgori, pa nek...
1: Dobro se, upravo dobro se.
0: Dobro, hvala lijepo.
1: Volim lijepo se, tako
0: prijatno.
1: Prijatno.
0: E pa ja, gori stara ljubav, a ja ubav nalazim sve pjesme. Imam nekoga na vezi, ponovo, halo. Ništa, neko je prekinu, nije mogu da čeka. Pozovite 434888, su naš telefoni. Pišite porukicu. Eto, slušamo Sašu Matića, Maskara, i slušamo dvije Stoje. Mislim, Stoju. Eto, to je to. 17:22.

0: Dobro, 17 sati 33 minute, evo to ima još dovoljno vremena za vas, neko je sa nama, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može li još jedna muzika, ali Fezije Dizdarevića, nisam te prestao voljeti.
0: Ja mislim da može, nisam te prestao voljeti.
1: Ja, ako nema, ona može i rijeko moja zelena ispod Feđa.
0: Ma ide Feđa, kaže boli ga leđa, ide Feđa. Može, dobro. Hvala lijepo, bit će pjesma.
1: Živjeli.
0: Živjeli prijatno, kaže. Niko ne voli da osjeća ukus germe u hljebu. A hljeb naraste upravo zahvaljujući germi. Jedni vjeruju u ono što ne razumiju, a drugi ne razumiju ono u što vjeruju. Idemo dalje, imamo nekoga ponovo na vezi, halo, ova je veza pukla, idemo dalje, 17 sati 34 minute. Dobro, to sam bio uključio ovoga, ali neko nam je pobjegu, ajde, nema vezi, idemo pjevati, nisam te prestao voljeti.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Ni na nebu, ni na zemlji, 7 minuta do 18 sati, što se tiče vaših muzičkih želja za danas, to bilo sve. U nastavku biramo za vas dobru staru muziku, a nakon toga slijedi 7 dana u Vogošći, zatim dječji program do 20 sati kada ide naš noćni program.

0: Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije 7 dana u Vogošći. U kabinetu općinskog načelnika Migdada Hasanovića potpisan je ugovor o realizaciji pete faze projekta izgradnje distributivnog cjevovoda u vrijednosti od 581.000 konvertibilnih maraka. Radove će izvoditi firma Manjo, a rok za izvođenje radova je 90 radnih dana. Ugovor o realizaciji pete faze projekta na izgradnji distributivnog cjevovoda za naselja Krivoglavci Svrake potpisali su općinski načelnik Migdad Hasanović i Ibro Manjić, direktor firme Manjo.
1: Danas smo potpisali ugovor koji je sa izvođačem koji je odabran putem javnih nabavki. Radi se o firmi Manjo koja treba da radi petu fazu u naselju Krivoglavci. Radi se o vodosnabdijevanju unutar kojeg će biti realizovano oko kilometar i pol vodovodne distributivne mreže i oko 150 priključaka. Naravno, ono što nas raduje je da smo u proteklom periodu za ove pripreme obezbijedili uslove i financijske za izvođenje nove faze uz pomoć osim budžeta općine Vogoša, tu su jel sredstva od kantonalnog ministarstva komunalne privrede i federalnog ministarstva koja smo obezbijedili putem javnog poziva. Znači, ukupna vrijednost radova je oko 580.000 konvertibilnih maraka i u narednom periodu sa odobrenjem nadzora očekuje se od početka i brzi završetak radova.
0: Firma Manjo ovaj posao ulazi sa iskustvom u realizaciji ovakvih projekata gdje je potrebno poznavanje same konfiguracije terena te načina izvođenja radova.
2: Mi smo firma koja je dobila povjerenje za izvođenje ovih građevinskih radova. Firma je specijalizovana za ovu vrstu, nije nam prvi, radili smo dosta ovakvih poslova i dosta sličnih poslova i nadam se posle odabira nadzora Zavoda za izgradnju i nadzora vodovoda da ćemo krenuti sa radovima, tako da smatram da ćemo ove radove i prije ugovornog projekta završiti.
0: A rok je 90 radnih dana, vidjeli ste i konfiguraciju terena, znate o čemu ste?
2: Da, konfiguracija terena tu i tamo je uvijek Sarajevo tako kako jeste, je zadovoljavajuće, sve se može uraditi. Mi imamo još sasvim dovoljno je vremena, imamo još firmu Vodovod i kanalizacija koja nas prati u ovom projektu, koja radi glavne priključke i to, i onda u tom dijelu će malo biti čekanja, a ovaj dio priče mi ćemo to brzo završiti.
1: Radi se u proteklom periodu u vodosnabdijevanje Krivoglavaca i Svraka, rasporedili faze u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima i evo mogu reći da smo zadovoljni dinamikom vidimo i evo već ove godine očekujemo prve priključke i da voda konačno poteče na česmama u našim domaćinstvima.
0: Stručno-tehnički nadzor nad realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju kantona Sarajevo prema krajnjem korisniku, preduzeću Vodovod i kanalizacija. U ulici Blagovac 2 izvršeno je asfaltiranje lokalnog puta u dužini od 250 metara. Radove izvodila firma Demus, a sredstva su izdvojena iz budžeta općine Vogošća. Radnici firme Demus danas su izvodili radove na asfaltiranju dijela lokalne saobraćajnice u ulici Blagovac 2 u dužini od 250 metara.
3: Firma koja izvodi radove Demus d.o.o. Sarajevo, nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju kantona Sarajevo. Vrijednost ugovornih radova iznosi oko 50.000 konvertibilnih maraka. Ono što možemo reći da je u proteklom periodu da su izvedeni radovi na uklanjanju dotrajalog asfalta, zemljanom iskopu, zameni kolovozne konstrukcije, pripremi kolovozne konstrukcije za ugradnju asfalta i evo kao što možemo vidjeti danas i asfaltiranje.
0: Asfaltiranjem ovog dijela puta bit će poboljšana sigurnost saobraćaja, ali povezano sa drugim ulicama u mjesnoj zajednici Blagovac. Radovima će biti uređeni prilazi domaćinstvima kao i nivelacija šahtova.
3: Tako je, znači evo kao što možemo vidjeti izvršena nivelacija elemenata za odvodnju šahtova. I naravno prilazi urađuju se u skladu sa propisima i pravilima struke da se omogući normalan prilaz svim objektima.
0: Na osnovu ranije potpisanih ugovora planirani su radovi na sanaciji lokalnih puteva ulicama Barica Blagovac 3, Tihovići, Ugorsko 3 i Branilaca Hotonja. U općini Vogošća protekle sedmice potpisan je još jedan ugovor, riječ je ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg. Ugovor o sanaciji klizišta u naselju Orahobrijeg potpisali su općinski načelnik Migdad Hasanović i direktor firme KM Inženjering Kadrija Malkić.
1: Ono što moram reći da je ovaj projekat proteklom periodu općinska administracija uložila jako mnogo napora i imali smo evo ponavljanje javnih poziva, kada je u pitanju i projekt, kada je u pitanju revizija, na kraju evo i kada je pitanje odabir izvođača za izvođenje radova. Drago nam je na kraju da smo evo ovaj proces priveli kraju, dobro smo izvođače radova, očekujemo brzo imenovanje nadzora kako bi izvođač što prije mogao biti na terenu i početi sa ovom sanacijom. Radi se o lokalitetu Orahovog brijega gdje je evo prije dvije godine prilike desila se manje klizanje tla. Preventivnim mjerama mi smo uspjeli da stabilizujemo taj dio, ali sada će ovo obuhvatiti stabilizaciju i saobraćajnici i tog kompletnog dijela terena sa asfaltiranjem i potpornim zidovima koji trebaju biti na tom lokalitetu kako se on dodatno osigura.
0: Početku izvođenja radova trenutno odgovaraju povoljni vremenski uslovi jer se očekuje produžetak građevinske sezone.
2: Eto, danas smo potpisali taj ugovor. Nadamo se brzoj realizaciji.
0: Problema da klima gore, ali tako, ali ovi ćete to riješiti?
2: Pa ima, ali tu smo riješili. Ja. Nadamo se što prije da ćemo eto ući u posao.
0: Evo, lijepi su vremenski uslovi, građevinska sezona, vjerojatno će biti produžena.
2: Pa, hoće. Ako ovako nastavi vrijeme, to će nama bolje odgovarati.
1: Drago nam je da to firma KM Inženjer koja je već radila poslove na sanaciji klizišta na Kobljoj glavi u protekloj godini. Već imaju iskustva, imaju mehanizaciju, imaju ljude i naravno se da će biti brzo provedena. Ukupna vrijednost ovih radova je 138.600 konvertibilnih maraka, tako da evo sredstva su obezbijeđena iz budžeta općine Vogoša i evo nadamo se brzoj realizaciji i početku i završetku projekta.
0: Od početka pa do realizacije jednog projekta, zbog zakona o javnim nabavkama obično prođe jedan duži period, pa su i planirane aktivnosti u skladu sa svim zakonskim procedurama.
1: Ono što moram reći, taj sistem javnih nabavki koji kod nas takva zakonska osnovna koju moramo mi poštovati bez obzira na situaciju i na projekat koji se dešava, često bude kamen spoticanja koji nam pojede vrijeme, ovako da kažem. Evo ovaj konkretno je slučaj možda i najeklantantniji primjer gdje smo evo gubili vrijeme javni poziva, iako uslovi nikad nisu mijenjani, uslovi su ostajali isti, međutim niko od izvođača, od projektanata, od revizora nije se javljao, tako da se tek u drugom ili trećem javnom pozivu smo dobijali kompanije koje su trebale da radi te dijelove posla za koje su bile objavljeni javni poziv. Evo, i ovaj slučaj je evo u drugom pokušaju smo dobili izvođače radova i ono što me raduje i što mi je, da kažem, imao satisfakcija jeste da evo još uvijek imamo lijepog vremena i nadamo se da će ovaj projekat biti brzo završen, brzo saniran i da ćemo dobiti ono što smo želili dobiti.
0: Rok za izvođenje radova na sanaciji klizišta u naselju Orahov brijeg je 30 radnih dana. U naselju Donja Jošanjca počeli su radovi na izgradnji dječjeg i sportskog igrališta. Projekat koji će stanovnicima ovog naselja, posebno djeci i mladima, ponuditi novi prostor za igru, sport, rekreaciju i druženje. Za realizaciju projekta iz budžeta općine Vogošća izdvojeno je 303.000 konvertibilnih maraka. Krajem augusta počeli su radovi na izgradnji dječjeg igrališta i terena za mali fudbal u naselju Donja Jošanjca. Investitor je općina Vogošća, a izvođač radova firma Mibral.
4: Trenutno se nalazimo na lokaciji Donja Jošanjca, na kojoj su u toku radovi na izgradnji novog savremenog igrališta koje će biti namijenjeno za sve uzraste. Na osnovu ugovora sa izvođačem Mibral krenuti su radovi. Rok za izvođenje radova je 150 dana. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 303.685 konvertibilnih maraka, dok će stručni nadzor nad izvođenjem radova vršiti Zavod za izgradnju kantona Sarajevo. Znači, na površini od 461 metar kvadratni planirana izgradnja sportskog i dječjeg igrališta. Sportsko igralište podrazumijeva znači sportsku plohu koja je namijenjena za mali fudbal, bit će asfaltna ploha. Igralište će biti ograđeno ogradom visokom 4 metra, dok smo za najmlađe pripremili znači dječje igralište sa mekanom tartan podlogom, sa dječjim mobilijarom. Biće klackalce, ljuljačke, tobogani, njihalce i ostali prateći sadržaj. Projektom je također obuhvaćen prilaz igralištu putem stepenica. Planirana je također i rampa za osobe sa umanjenim sposobnostima. Također projektom je predviđena i predviđene su tribine, znači koje će se nalaziti iza sportskog igrališta po kraćem rasponu, znači igrališta. Tribine su namijenjene za posjetitelje, roditelje, mještane da mogu pratiti sportske aktivnosti. Cilj ovog projekta znači jeste da se osposobi građanima, mještanima mjesto za druženje, rekreaciju, okupljanje, provođenje slobodnog vremena kvalitetno, znači ulaganjem u ovaj projekat, znači ulažemo u našu djecu, u naše najmlađe, kao i u kvalitet svih građana.
0: Kao i kod izgradnje ili sanacije drugih dječjih igrališta, sigurnosni aspekt veoma je važan.
4: Jeste, sigurnost je na prvom mjestu, znači cilj je pri samoj početnoj, znači fazi, bio je cilj sigurnost, kvalitet i funkcionalnost, što će biti znači dugoročno, da se može dugoročno koristiti djeca, mještani i svi drugi posjetitelji.
0: Vrijednost projekta je 303.000 konvertibilnih maraka i finansira se iz budžeta općine Vogošća. Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, sve bi trebalo biti završeno do kraja ove godine, a već na proljeće ovaj lokalitet bit će mjesto igre i zajedničkih druženja djece iz ovog vogošćanskog naselja. Polaganje cvijeća na spomen kompleksu Krivoglavcima i historijskim časom organizacije Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata naše općine 7. septembra obilježena je 85. godišnjica stradanja stanovnika u vogošćanskom naselju Krivoglavci. Predsjednik Udruženja antifašista i boraca Nora općine Vogošća Refik Softić u svom uvodnom obraćanju prisjetio se prisutnje na događaj iz 1941. godine i važnost prisjećanja na antifašističku borbu.
5: Posebno mi je drago što, što su nam bile prisutne i delegacije iz ovih općina, imali smo svojih kolega iz općina, Centar, Iliđa, Novi Grad, Ilijaš, i posebno je zadovoljstvo kad dođu moje kolege i zajednički da ovdje, a inače i svima i rukovodstvu općine i svim našim članovima koji su izdvojili vrijeme, velika hvala da po ovome vremenu vidimo u kakvom vremenu živi, da su počeli političke kampanje, da se svašta dešava i mi smo svoje odradili i nadam se da smo uspjeli u tome.
0: Obilježavanje 85. godišnjice stradanja civilnog stanovništva na spomeničkom kompleksu Krivoglavci prisustvovala i delegacija općine Vogošća koju je predvodila Elma Kela Đogić, pomoćnica općinskog načelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu.
6: Danas dakle obilježavamo 85. godišnjicu partizanske akcije rušenja pruge i okrutne odmazde neprijatelja nad civilnim stanovništvom Krivoglavaca. Ovim im dakle odajemo dužno poštovanje svim nevinim žrtvama ovog stradanja. Sjećanje na njih naša je obaveza, ali način da prenesemo budućim generacijama istinu o događajima koji su obilježili historiju ovog kraja. Zahvaljujem se Udruženju antifašista i boraca Nora općine Vogošća koji su nosioci današnje manifestacije i koji uvijek na najbolji način njeguju tekovne antifašističke borbe i kulturu sjećanja. U ime općine Vogošća želim im poručiti da ćemo i buduće podržavati sve njihove aktivnosti, zajedno čuvati sjećanje na antifašiste, borca Nora i sve nevine žrtve, kao i na sve druge važne datume koji su dakle neizostavni dio historije naše domovine i našeg naroda.
0: Prisutnima se obratio i Mirsa Ćatić, predsjednik Sabnora kantona Sarajevo.
7: Danas smo svjedoci da mi u našem okruženju, pa i širom svijeta, sila koja želi da okupira, nailazi na otpor, ali se sveti upravo na nemoćnima, na nedužnima. Zato je ovdje bitno da izvučemo i mi pouku.

0: Kuplju u Oglavcima 1975. godine izgrađen spomenički kompleks koji čini 9 pojedinačnih spomenika. Prvi spomenik govori o prvoj partizanskoj akciji, a drugi o 124 žrtve fašističkog terora sa ovog područja. Na ostalih 7 spomenika nalaze se imena svih vogošanskih civila koji su stradali tokom narodnooslobodilačkog rata. Sa ovog obilježavanja upućena je poruka da je borba protiv fašizma civilizacijska obaveza svih nas, antifašizam univerzalna ljudska vrijednost. Načelnik općine Vogošća Migrat Hasanović ugostio je mladog košarkaša Davuda Sarića. Košar koji je počeo igrati već sa 5 godina u sarajevskoj školi Real Way, a karijeru nastavio u Španiji u jednom madridskom klubu. Ima tek 13 godina i visok je 2 metra. Jedna od Davudovih želja je da uskoro nastupi za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Općinski načelnik Migrat Hasanović ugostio je mladog i perspektivnog košarkaša Davuda Sarića, koji iz Vogošće sa trenutnom adresom u Španiji i koji nastupa za jedan madridski tim. Prve košarkaške korake Davud je napravio u sarajevskoj školi košarke Real Way.
1: Počeo sam sa 5 godina treniram, 13 godina imam. Počeo sam ovdje da treniram u Sarajevu u jedno 3 kluba. Mijenio sam klubove stalno i sada evo treniram u Španiji i u Madridu.
0: Kako si došao do Španije i do Madride?
1: Jer sam igrao jedan turnir u Zenici i tada smo vidjeli jedni iz Francuske i tako. I onda sam otišao sa Francuskom da igram jedan turnir u Španiji i oni smo vidjeli Španije i onda sam došao do te akademije.
0: Koji je to klub u Španiji?
1: Pablos akademija.
0: Na Davuda su ponosni njegovi roditelji i rodbina, jer je riječ o dječaku koji je sa svojih 13 godina u košarci već mnogo toga napravio.
2: Neko sa 13 godina koji bude prepoznat i angažovan da trenira u jednoj renomiranoj košarkaškoj akademiji je nešto što definitivno sve nas treba da nam da krila, da budemo ponosni na te, jer kao uvijek Bosna je uvijek bila rasadnik sportskih kadrova, evo naš Harun to dokazuje već u ranim godinama svoj talent, svoju želju i volju, evo da trenira, da uči ono što mi je bitno, ali na kraju krajeva da ta ljubav prema Bosni, odnosno prema reprezentaciji tu prisutna i da on evo već od najmlađih dana se uključuje i evo da kažem, trasira svoj put ako Bog da za budućeg reprezentativca Bosne i Hercegovine.
0: Rekao si mi da si visok 2 metra, je li tako?
1: Yes.
0: Hoćemo još koji centimetar gore dodati, jel obzirom na poziciju koju igraš?
1: Pa ne znam, vole bi da budem malo veći i da budem snažniji, tako.
0: Imaš tek 13 godina.
1: Pa da, imam još da radim na sebi.
0: Ja sam čuo da si potpisao i za mladu reprezentaciju košarkašku Bosne i Hercegovine.
1: Jeste, igrao sam za reprezentaciju, osvojio sam 3. mjesto.
0: Ima tu još nekih medalja, pehara.
1: Ima ovo od ove sezone, dobio sam 1. mjesto sa Pablos akademijom.
2: Iako je otišao u Madrid, trenira tamo, ima jako veliku mogućnost u stvari da ga skauti angažuju za druge reprezentacije, da nema baš bosansko sportsko državljanstvo, što bi rekli, ipak on je odlučio da igra za našu reprezentaciju, što nam daje ona jednu sigurnost da ipak naši mladi vode računa u Bosni i Hercegovini i znaju odakle su i ko su.
0: Naravno, Davud je naš Vogošćan.
2: Upravo, pa to je ono što sam prvo rekao. Vogoša treba i mora biti ponosan na našeg Haruna, jer to je jedna, da kažem, evo, velika stvar, da sa 13 godina vas prepoznaju, odvedu u jednu akademiju, ponude vam angažman, daju vam stipendiju, plati vam sve troškove. To već govori da je taj talent koji on ima nešto što trebamo čuvati u budućem periodu, sačuvati i ostaviti u Bosni i Hercegovini.
1: Planovi da završim školu i da budem bolji u košarci.
0: Pred ovim mladim košarkašem sigurna je svjetla budućnost, a godine koje dolaze pokazat će koliko se uloženi trud i talenat isplatio. Zato ćemo zapamtiti ime i prezime ovog momka kojeg uskoro očekujemo pod koševima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nacionalne inkluzivne igre 2026. završene su 5. septembra, a posljednji takmičarski dan bio rezervisan za plivanje i stoni tenis. Evo što smo zabilježili na Vogošćanskom bazenu i u sportskoj dvorani Amal Bečković.
3: Više od 500 sportista, trenera, članova porodica, volontera i stručnjaka učestvovalo je u programu koji je inkluzivni sport predstavio kao ozbiljan takmičarski sistem i snažnu platformu društvenog povezivanja.
4: Ja sam Samir Halilović i ovdje sam ispred udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćima Oaze Sarajevo, ali i kao koordinator u specijalnoj olimpijadi Bosne i Hercegovine. Ovo je drugi put da se organizuju nacionalne i specijalne olimpijske igre.

0: Bosne i Hercegovine, mi kao članica specijalne olimpijade svijeta, Euroazije i Europe, u suštini organizujemo drugi put ove igre. One se dešavaju na području cijelog kantona Sarajevo, u pitanju je 6 sportova, već je 2 dana iza nas i evo po prvi put smo u Bogošći i imamo podršku opštine Bogošća, kulturno-sportskog centra u Bogošći i imamo takmičenje u plivanju. Cilj igara je promocija, mogućnost, sposobnost osoba s intelektualnim teškoćama da društvo jednostavno vidi da ta, ajmo reći, danas marginalizowana grupa živi, ima priliku da se predstavi, da uradi nešto i da jednostavno bude participativno u društvu koliko je to god moguće.
1: Plivački dio takmičenja održan je na bazenu javne ustanove KSC Bogošća, a ovaj dio takmičarskog programa pratio je i općinski načelnik Migdat Hasanović.
2: Kao što znate, općina Bogošća je podržavala sve inkluzivne programe u prošlosti, evo i ovo je jedan od projekata koji podržavamo, ali ono što moram reći jeste da ovaj projekat, konkretno kada je u pitanju inkluzija, kada je u pitanju ove olimpijske igre, nije podržala samo općina, radi se o našim lokalnim privrednicima koji su obezbijedili prigodne poklone za njim, koji su uključili u ovu akciju kako bi ih, da kažem, dočekali raširenih ruku, toplog srca i u stvari pružili im vrijeme i emociju da se osjećaju ugodno danas u Bogošću i naravno da provedu ugodno vrijeme i da, evo, nek najbolji pobjedi.
1: Sportski dio igara obuhvatio je takmičenja u više disciplina, od atletike i boćanja do plivanja i stonog tenisa.
3: Harun Abdekić, dolazim iz Sarajeva, glavnog grada, rođen sam. Baš mi je drago što sam ovdje i danas na ovim našim nacionalnama igrama. Tako znam se sad buduće zove. I drago mi je što ću barem dati svoje znanje, da ću medalju osvojiti na disciplinama koji sam stavljen. Ja treniram stvarno plivanje za na ovim sportskim nacionalnim igrama, da bi mogli naši društva i naši drugari znali šta je osoba s invaliditetom.
0: Ovo su, da kažem, nacionalne igre, prvenstveno je fokus na takmičarima iz Bosne i Hercegovine, ali kao i svake zemlje kako to organizuju, mi imamo naše goste iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Srbije, iz Crne Gore, tako da možemo reći da je međunarodnog karaktera. Same igre su proistekle iz naših sportskih igara u Aziji koje smo mi 15 godina unazad organizovali, sad je tu poprimila jedan drugi oblik, veći, međunarodni, internacionalni, prirodno je da se stvari tako i razvijaju.
1: Nacionalne inkluzivne igre 2026. godine završene su 5. septembra, a posljednji takmičarski dan bio je rezervisan za plivanje i stoni tenis. I Bogošća je imala čast da bude dijelom nacionalnih inkluzivnih igara zbog kojih je glavni grad naše domovine u prethodnim danima živio u znaku inkluzivnog sporta.
4: U emisiji 7 dana u Bogošći toliko za ovaj put. Budite ponovo sa nama za 7 dana. Do tada, lijep pozdrav!

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošća.
3: Slušate dječji program Radija Vogošća.

Cvrčak i mrav. Bio jednom jedan mrav koji je uvijek radio i jedan cvrčak koji se uvijek zabavljao. I tako je mrav ljeti marljivo skupljao hranu za zimu, a cvrčak je svakog dana svirao i svirao. Mrav je bio toliko zaposlen da nije ni primjećivao kako cvrčak svira najljepše na livadi. Ma niko nije bio tako zabavan kao on. Došla je zima. Mrav se zavukao u svoj mravinjak i uživao u hrani koju je vrijedno skupljao cijelo ljeto. Jednog dana nekom mravu pokuca na vrata. Bio je to cvrčak. Bio je jako gladan i smrznuo se napolju. Dragi prijatelju, možeš li me pustiti unutra da se ugrijem i možeš li mi dati malo hrane? Ja nemam ništa za ovu zimu. A mrav mu na to odgovori. Kad si se već onoliko zabavljao i svirao cijelo ljeto, mogao bi malo da zaplješeš pa da se ugriješ. I cvrčak tužan krene na snijeg. A onda se mrav sažali. Dođi, vrati se ipak unutra. Pustio je cvrčka u topli mravinjak, podijelio s njim hranu koju je vrijedno skupljao cijelo ljeto, a cvrčak mu zauzvrat zasvira najljepšu pjesmu. I tako su ta dva prijatelja krasno provela zimu. Imali su dovoljno hrane, a imali su i zabavu koja im je prekratila duge i hladne zimske dane u kojima nisu mogli da izađu napolje. A mi se možemo samo nadati da je naredno ljeto cvrčak ipak bio vrijedan i da se pripremio za zimu koja slijedi, a da je i mrav ponešto naučio. Da u životu ne treba baš stalno da se radi, da ponekad treba i malo da se zabavljamo.

Kamen. Došao siromašak bogatašu da ga zamoli za pomoć u nevolji. Bogataš mu ne htjede pomoći, nego ga otjera. Siromašak se poslije izvjesnog vremena opet vratio da ga još jednom zamoli, neka ga bar sasluša. Gubi se kad ti kažem, reče bogataš, dohvati kamen i baci ga na siromaha. Siromah podiže kamen, stavi ga u njedra i reče: nosit ću ovaj kamen sve dok mi se ne pruži prilika da ga bacim na onoga kome njime gađao. I prilika je naišla, ali ne tako brzo. Bogataš je zapao u dugove. Njegovo su imanje prodali, a njega osudili na zatvor. Kad su ga stražari sprovodili, tu se zadesio siromah. Još uvijek je u njedrima nosio onaj kamen. Izvadi ga i zamahnu. Ali se u posljednji čas predomisli. Baci kamen na zemlju i reče: uzalud sam tako dugo nosio taj kamen u njedrima. Dok je taj čovjek bio bogat i moćan, bojao sam ga se. A sada mi ga je žao.

koga loli boli.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

Jedno ime, al ga ne spominjem. Znam jedan hlad gdje sam vječno mlad. Znam jednu ženu što

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Voguća.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek Beograd.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

u srcu mi zvone tvoji uzdisaji da vrisnem snagone. Moja želja nikad

Oggi da osteria. Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.